0: ponya.
1: Nye ya ponya.
0: Ma yuru namda semge gingwa le.
1: Tunbe suimi zewa selgi da.
0: Che yuru nyembe yangi shuru gyo ne.
1: Nye shi nye donamdi chola singa.